salis, da propitius patem in diebos nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni per

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firm ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.

mortalis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.